0: חלק מהוויכוחים על הנרטיבים של העבר, הם קיימים.
1: את העקרונות שלך אנחנו יודעים, אבל זה אומר שליואב סיגלוביץ' יש חופש הצבעה לכל דבר בעצם, ואתה לא מחויב להחלטות של רע"מ, אתה לא תהיה איתם בישיבת סיעה כל יום שני בכנסת?
0: אני חבר סיעה נאמן בישיבת רע"מ, בסיעת רע"מ, בוודאי ובוודאי שיהיו דברים שבהם יש בינינו מחלקות תפיסתיות. במקומות האלה אנחנו נגיע לפתרונות. אני, כמו שאמרתי, אני כמו שאני, בדברים שאני מאמין, אני לא אדם דתי, אני אדם חילוני, בדברים קצועים מהדברים האלה, אני אעשה את מה שאני חושב ומאמין. אבל ששואלים את השאלות על הקצוות, שוכחים שב-90% אפילו, יותר 95% ממה שאנחנו עושים ביום יום בכנסת, יש הסכמה, כי עוסקים בנושאים האזרחיים של כולנו. לא תמיד עוסקים בדיוק בנושא ספציפי שכואב למישהו.
1: זאת אומרת, בהסכם ביניכם, לא יודע, ניסחתם את זה ברזולוציה הזאת, יש דברים שכתובים, בזה יש לי חופש הצבעה, בזה לא, זאת אומרת, סיכמתם על הכל דת ומדינה, להטאבים, סוגיות מדיניות.
0: אני אגיד יותר מזה. גם בזה רצינו לשבור את קווי השיח. אין בינינו שום דבר כתוב. אין. אני וגם מנסור מאמינים בזה שאנשים שמתחברים באמונה שלמה, שרוצים לעשות תיקון ושינוי, לא צריכים שהסתם כתוב, כי מישהו תמיד יפר אותו. אני אומר מראש, אני אותו יואב סגלוביץ' שהיה קודם, יהודי, ציוני, פטריוט, מנסור הוא ערבי, גאה,
1: אבל יש פוליטיקה, יש דברים שאתם תשבו וצריכים להצביע.
0: אז במקומות האלה, לעתים יהיו הסכמות, לעתים יהיו מחלוקות, אני זה אני, ואני אלך עם האמת שלי, מנסור וסיעתו, הם ילכו עם האמת שלהם, ולמרות העובדה הזאת, ממשיך לייצר חיבור פוליטי, גם אם הוא לא מובן מאליו.
1: זאת אומרת, אין וטו על סוגיות מסוימות, שזה כבר כתוב שחור על גבי לבן, ויש לך מסמך ביד, והוא יש לו מסמך ביד.
0: להפך, אנחנו מלכתחילה לא הולכים על מסמך ביד. אנחנו מתוך הבנת השונות, הצטרפתי. הוא מבין שאני שונה ממנו, אני מבין שהוא שונה ממני, במקומות האלה כל אחד יעשה את כפי אמונותו וכפי תפיסת עולמו. אני לא, אמרתי גם בנאום היום, גם בדברי, בהצהרה היום, אני לא אשנה את מנסור, ואת רם בוודאי, ורם לא תשנה אותי. אני אותו יואב סגלוביץ' מלפני יומיים, נמצא בסיעת רם, זה נראה לא הגיוני,
1: כן.
0: אני רק אומר שזה אפשרי.
1: אבל אני חייס בכלל, אתה יודע, אני לא אגיע עוד לדברים המדיניים, אגיד את זה, אבל מחר יחליטו עוד מבצע צבאי, תוקפים בעזה, תוקפים בגדה, יוצאים לאיזה מהלך, אתה יודע שאתה לא יושב שם עם כולם בתפיסות שלך, מליברמן עד אייזנקוט.
0: א', נכון, ב', כבר הייתה התנסות כזאת, רם בלעדיי, הייתה בתוך קואליציה פוליטית בממשלת השינוי, ואני אז לא הייתי בתוכם. יהיו הפתרונות המתאימים. כן יש שונות, תפיסות העולם שלנו שונות, ולמרות הכל, לא ניתן לשוני לבלום את היכולת לייצר שיתופי פעולה לקוות האזרחים. זה הנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, נושא ליבה האזרחים שנוח לפוליטיקאים, היום, לשים אותם הצידה ולא להתעסק איתם, ורק להתעסק בסוגיות הקצה שמפרידות בינינו. אנחנו נמצא את המחבר. אני עברתי בלב שלם, לסיעת רע"מ, מתוך כוונה להוביל שינוי בשיח ובביצוע בין ערבים ליהודים. זה מה שמניע אותי. אני אותו אחד שהיה לפני יומיים, ואותו אחד שהיא עוד יום.
1: אבל יגידו לך מדינה פלסטינית, דברים אחרים על זה, אני חושב שזה פחות מטריד אותך, לא?
0: פחות מטריד אותי, כי יש לי תפיסה מה צריך להיות. היא לא חדשה, אני בעד שתהיה הפרדה בהקשר הזה. אנחנו לא בשלב הזה שמקימים מחר מדינה פלסטינית, כולם גורים אותנו לכל בקמפיין בחירות. אני מעדיף שנראה מה עושים מול הפשיעה. שמשתוללת, חוסר ביטחון אישי מוחלט, אני מעדיף שנראה מה קורה בחינוך, מה קורה בבריאות, אני מעדיף גם שאני אוכל לפעול ולהשפיע על קיומה של שירות אזרחי, שיובל על ידי רע"מ, ואני רואה את עצמי חלק.
1: אגב, שירות אזרחי תחת מטריה של מי, כי זו סוגיה מאוד רגישה, משרד הביטחון, הביטחון לאומי, או זה אפשר גם חינוך ורווחה ובריאות?
0: שרוצים טוב אפשר הכל, יש כל מיני מודלים, חלקם נמצא בעבודה בכל מיני מכונים, חלקם גם ברשויות הרבים, חלקם גם רעיונות שלי. בסוף אני חושב שזה נכון וטוב, למדינת ישראל, לקהילה הערבית בישראל וגם לצעיר. היום אחת הבעיות הגדולות היא בין הגילאים 18 ל-21. כשאתה נמצא בחברה היהודית, יש הסללה דרך הצבא, הוא פותח אופק. הוא לא רק לוקח השלוש שנים מהחיים, הוא פותח אופק. אני חושב שזה חיובי, זה גם טוב למאבק בפשיעה, אפרופו מה עושים אותם צעירים. צריך לפתוח את הראש.
1: זאת אומרת, אתה לא שמת למנסור גם קו אדום, תגיד, אתה חייב להסכים מדינה יהודית, לשירות אזרחי, לאומי, זאת היו תביעות שלך ממנו?
0: אני חושב שכל מי ששמע אותי פה, הקשיב היטב, הקראתי את מגילת העצמאות, אמרתי מגילת ישראל לא תשתנה, היא יהודית ודמוקרטית, אבל עשיתי עוד משהו, הקראתי עוד דברים מתוך מגילת העצמאות, את השוויון, את הטיפול, את מה שצריך לעשות, את זה שהמדינה עובד ללא הבדל דת, גזע ומין. אני אומר עוד פעם, יש שונות בינינו, אני יודע שכל שני וחמישי אנשים שונים,

0: يوم جديد، ساعة ثانية، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. بروفيسور عداد نير، بوكر توف.
1: بوكر
0: خونا خكر مايم مخونس ديس دي بوكر شيخ لونفرسة بن غوريون. ما كرا المخونة أتبلا
1: אז השערה רווחת עכשיו, קודם כל הנושא עדיין בבירור, עוד לא מבינים בדיוק מה קרה. מה שידוע זה שנמדדה עלייה מאוד גבוהה באחירות של המים, כאשר אחירות, בעצם מדובר על חלקיקים מאוד קטנים שמרחפים במים. ברגע שנמדדת כזאת אחירות, צריך לסגור ישר את השאיבה למתקן ההתפלה, כי החלקיקים האלה יש להם פוטנציאל נזק גדול למתקן ההתפלה.
0: עכשיו, האחירות הזאת לא הגיעה לברזים שלנו, שכן?
1: לא, האחירות לא הגיעה לברזים. צריך להבין שההתפלה בישראל, שלמעשה אנחנו תלויים בה בשביל הספקת מי השתייה, כ-80% ממי השתייה בישראל מסופקים על ידי מתקני התפלת מי ים. ההתפלה הזאת מתבצעת על ידי ממברנות אוסמוזה הפוכה. מדובר על מסננים מאוד עדינים, שהתפקיד שלהם הוא להפריד את המלח מהמים. עכשיו, כשמלח מומס במים, כמו שיש במי ים, המים בעצם יכולים להיות צלולים. והממברנה יודעת להתמודד עם המלח, אבל ברגע שיש חלקיקים גם במים, שהמים אחורים, למעשה הממברנות האלה נסתמות, והן לא יכולות לתפקד יותר, ויכול לגרם נזק בלתי הפיך למתקן, נזק ממושך, שיכול להימשך גם שבועות, גם השלכות כלכליות מאוד חמורות, ובגלל זה חייבים בעצם, ברגע שנמדדת החירות בקרוב לנקודות השאיבה של מי הים למתקני התפלה, אז חייבים לסגור את השאיבה, והמתקן בעצם מפסיק לעבוד.
0: עכשיו, מאיפה החלקיקים האלו? מישהו יודע מה מקורם? איך הם פתאום הגיעו למי הים שנשאבים?
1: כן, אז בודקים את זה עכשיו. ההשערה הרווחת זה שמדובר ב... פריחה של עצות. פריחה של עצות זה תופעה טבעית. בעצם יש עצות, לא מדובר על עצות גדולות, מדובר על עצות קטנות, אפילו מיקרו עצות, שגדלות לחופי הים התיכון. משערים שהפעם זה קרה במצרים, בדלטה של הנילוס. עכשיו, ברגע שיש אירוע מאוד גדול של פריחת עצות, זה אירוע שמתרחש הרבה, כל הזמן, אבל לפעמים, לעתים די נדירות, למזלנו, יש אירוע מאוד גדול, ובשילוב עם המזג האוויר החריג, שהיה שערות שהיו בים התיכון, שגם אלינו הגיע חלק מהגשם, פשוט... המזג האוויר הזה פשוט מסיע את העצות, ולא רק את העצות, את התוצרי פירוק של העצות, שזה חלקיקים מאוד מאוד קטנים, וזה מגיע אלינו ומעלה את החירות בים, לאורך החוף, ואז חייבים לסגור את המתקן.
0: מישהו יודע כמה החירות הזאת נמשכת, או כמה היא תימשך? מישהו יודע להעריך עד מתי מתקני ההתפלה לא יוכלו לפעול?
1: אז אני חושב שהם מתחילים כבר לעבוד, מתקני ההתפלה. זאת אומרת, המשך היה גדול יותר מכרגיל, אבל הוא לא נמשך מספר ימים או מספר שבועות. ובהדרגה, לדעתי, עכשיו כבר מפעילים את המתקנים מחדש. זה לא אומר שלא היינו יכולים להתמודד טוב יותר עם המצב הזה. אני חושב שאין סיבה שאירוע כזה של החירות, וגם אירוע שבו צריך לסגור את מתקני ההתפלה, צריך, הוא מחייב עצירה של הספקה של המים אפשר וצריך להאריך טוב יותר לעניין הזה.
0: יש מספיק מים במקרה נניח ומתקני ההתפלה לא פועלים לתקופה ממושכת? יש מספיק רזרבה של מים שמהשתייה שלנו לא ייפגעו, שמהשימוש היומיומי או התעשייתי לא ייפגעו?
1: זה בדיוק העניין. אנחנו חייבים להתחיל בעצם להתייחס למאגרי המים שלנו כמאגרים לשעת חירום, וחייבים להבין שאירועים לשעת חירום יהיו יותר ויותר נפוצים עם שינוי האקלים, ועם הידרדרות המצב הביטחוני שבתקווה שישתפר, אבל יש איומים. יש איומים שהם גם לא קשורים לאחירות בגלל הצות. האיום הכי גדול כרגע זה אירוע נפט, למשל. יש מסופי נפט וגז מאוד קרובים. יכולה להיות דליפה שתגיע לחופי ישראל, ואז זה יכול להיות גם עניין של חודשים, שלא ניתן לשאוב מים בשביל התפלה. ובאמת, הדבר הראשון שצריך לעשות, להערך, זה לדאוג שהמאגרים יהיו מלאים. עכשיו, מה זה המאגרים? המאגרים זה בעצם מקורות המים שהסתמכנו עליהם לפני עידן ההתפלה.
0: זה כנרת כן. ודומה.
1: כן, אז כנרת זה בערך 20% מהמאגרים האלה. זה בעצם החלק הפחות משמעותי. החלק היותר משמעותי זה האקוויפרים. אקוויפר החוף, אקוויפר ההר. כרגע אנחנו לא שומרים עליהם במצב מספיק מלא כל השנה. זאת אומרת, אנחנו נותנים להם להתרוקן כדי שיהיה אפשר להתפיל פחות מים. הרבה אנשי מקצוע, אנשי מים, טוענים עכשיו שחייבים לשמור עליהם מלאים, כלומר להתפיל כמה שיותר, למלא את המאגרים האלה, גם במחיר אולי של לשלם קצת יותר כסף על המים, ולפעמים במרכאות לבזבז קצת מים, אבל אנחנו חייבים להאריך לשעת חירום, שכשתגיע, ולא ניתן לצפות את זה, גם אירוע כזה של פריחה של הצות מוגבר, הוא תלוי בהמון דברים, בטמפרטורה, בסערה, בקרינה, באיזשהו זיהום אולי, כתוצאה מביוב שמגיע לים, ונותן אוכל לעצות האלה, נותן דשן לעצות האלה.
0: וזאת השאלה הנוספת שלי, אולי השאלה המסיימת. יש פה תופעה או סכנה סביבתית מאוד חמורה. יש הרבה ביוב שזורם מעזה לכיוון הים, וזה לא רחוק ממתקני ההתפלה, אשקלון, אשדוד. אולי זאת בעצם הסיבה, אולי זה הביוב בעצם שנתן לעצות האלו לצמוח יותר, ואז להפריע למתקני ההתפלה, ולא דווקא מצרים.
1: אז תראה, בודקים את המקור של הזיהום עכשיו, אף אפשרות לא נפסלת. כנראה זה לא, הפעם זה לא בגלל הביוב מעזה. הביוב מעזה זה

0: שיתנגש באוטו, אלא נניח אופניים, קורקינטים, הולכי רגל, כל מה שסביר שילד יעשה לבד, רק את זה אנחנו בודקים, רק עד השעה 19:00. אגב, יש אשליה שהתאונות קורות רק מחוץ למעברי חצייה, אבל זה לא נכון. יש הרבה מאוד תאונות שקורות, בעצם רוב התאונות במעבר חצייה עצמו, כי גם שם לפעמים לא רואים את הילד, לפעמים נוסעים מהר מדי ואז לא עוצרים בזמן. האשליה שמעבר חצייה הוא יותר בטוח לפעמים גורמת גם לתאונה, ולכן חשוב מאוד גם להדריך את הילדים, זה הדבר המיידי, אבל גם חשוב שהרשויות יעשו כל מה שהן יכולות שמעברי חצייה...
1: אגב, כמה אתם בכלל דוגמים, בודקים מה שקורה בחברה הערבית, שאתה רואה שבית ספר לפעמים בלב לב ליבה של שכונת מגורים צפופה?
0: אז לגבי החברה הערבית יש כמה בעיות גם לגבי איסוף הנתונים. אנחנו בסופו של דבר משתמשים במאגר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויש קצת בעיה עם האיסוף של הנתונים, אבל אנחנו כמובן בודקים את כל הארץ, וגם אחת הערים שאנחנו רואים שבאמת יש בה דווקא שיפור זאת רמלה, נניח, ששם יש הרבה אוכלוסייה ערבית גם, אבל כן, יש אנחנו רואים גם את הבעיות התשתיתיות שם, ואנחנו רואים את זה גם בסטטיסטיקה, אבל אני מראש אומר, זה יש בעיה כבר ברמה של האיסוף של הנתונים, ואנחנו התרענו על זה, ואנחנו מקווים שזה גם ישתפר.
1: אגב, יש איזה מודלים בעולם שאתם אומרים תראו שם פחות, כי אנחנו כבר לא מדברים פה על קריית חינוך וגידור, ושהאנשים יודעים בדיוק איפה יוצאים, מתי נכנסים, אנחנו עוד לא שם, ובטח שאנחנו מדברים על החברה הערבית והתשתיות, הליקויות.
0: כן, אז חד משמעית יש מודלים בעולם, ואנחנו אגב אמצנו מודל שנקרא חזון אפס, בעצם הוא אומר שצריך לשאוף לאפס הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים. הוא לא אומר שיהיו אפס תאונות, זה שונה, יהיו תאונות תמיד, כי אנשים טועים וזה, אבל להפחית את ההרוגים עד לאפס, כבר הצליחו לעשות את זה בכמה מדינות, בכמה ערים בעולם, באוסלו למשל, ומה שבעצם אומרים זה בוא נעביר את האחריות למי שמתכנן את התשתית. אחת הדוגמאות לזה זה שאתה עולה לגג של בניין, יש מעקה, לא שלט שאומר אל תיפול, אלא מעקה שמונע ממך ליפול. אז בתאונות, למשל, אם מורידים את המהירות נסיעה בעיר, אגב, בתל אביב עשו את זה בכל העיר, ל-30 כמש, הסיכוי שתאונה תסתיים במוות מאוד מאוד קטן. וזה מה שאנחנו אומרים, בוא נתחיל לעשות סביב בתי הספר, שיסעו רק ב-30, שיהיו מעברי חצייה יותר קצרים, שהמעברי חצייה יהיו מוגבעים, לעשות כל מיני פתרונות שתואמים בעצם את חזון אפס כדי לשאוף לשם, ואפשר לעשות את זה.
1: אגב, מערך הסעות מפותח יכול לחסוך, או זה כבר מה שמתאים לבוקר, אולי לשחרור התלמידים, כשזה, מה נגיד, שעות הלימודים מתחילים ומסיימים, אבל מה שקורה אחר הצהריים, אי אפשר כמובן לתת הסעה לכל תלמיד.
0: בדיוק. אז קודם כל אמרת את זה בעצמך. קודם כל, כל דבר שהוא עשה ושהוא נהג מקצועי עם הרבה ילדים ולא זה, זה תמיד הרבה יותר טוב. אבל אתה צודק שכמו שאמרתי, הילדים, הסביבה של הבית ספר, זה מה שהם מכירים, זה המקום שהם אוהבים, לשם הם הולכים עם החברים שלהם. וצריך באמת לחשוב על הולך הרגל, על הנוסע בקורקינט, על מה שילדים אוהבים גם לעשות, להסתובב. צריך לחשוב איך עושים להם את הסביבה הכי הכי בטוחה. ומה שניסיתי להגיד קודם זה שדווקא בהמון מקומות בחברה הערבית שמפתחים את התשתיות, שיש מקומות שמראש לקויים ודורשים טיפול, אז אפשר לתכנן אותם מלכתחילה, נכון וטוב, ואני מאוד מקווה שיעשו את זה, ראיתי מקומות שעושים את זה, ומאוד מקווה שזה יגדל.
1: טוב, אז איך אומרים, נקווה שהנה המסרים הגיעו. אגב, הנתונים שלכם, אתם פונים בדרך כלל למי? לרשויות, למשרד התחבורה, למשרד החינוך, מי בוא נגיד הגורם שאמור להיות המטפל?
0: כן, אז קודם כל יש פה בעיות קשות של באמת של מי אחריות, האם זה משרד התחבורה, האם זה המשרד לביטחון פנים, המשטרה, ולפעמים הם גם קצת נהנים לזרוק את האחריות מאחד לשני, אבל אנחנו פונים הרבה מאוד לציבור. זאת אומרת, בכתבה כזאת גדולה, בוויינט, שכל אחד יכול להיכנס ולשים את השם של הבית ספר,

0: הציבור רואה ופונה לרשות המקומית ואומר לה, תשמעו, לא יעלה על הדעת שליד בית התפר של הילדים שלנו יהיה מסוכן. ואז הרשות חייבת לפעול, וזה כבר בעיה שלה מאיפה לדאוג שהמדינה תטפל בזה. וחוץ מזה, להשפיע באמת על האנשים שידריכו את הילדים שלהם ויראו להם על המפה, יגידו לו, תראה, פה קרה משהו, תיזהר כשאתה הולך שם. זה גם כן מאוד מאוד חשוב.
1: טוב, איך אומרים, נקווה קודם כל פתיחת שנת לימודים היום, ונאחל לכולם הצלחה, וגם שיחזרו כולם הביתה בביתך. אני בדרך צליחה לעבור כל הנהגים. תודה רבה, יום טוב.
0: אמן, כמו שאמרת, תודה רבה.
1: רבה.